Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frat shvidi dazami. Citrusi. Batumshi.